0: Ayuso.
1: Mari Carmen no, ya lo dijo ayer, no quiere el ático de Ayuso. Mari Carmen solo quiere estar tranquila, porque solo es una anciana vulnerable que vive sola. Mari Carmen es nuestra madre, nuestra abuela, nuestra amiga o nuestra tía, que cobra su pensión y que ha trabajado durante toda su vida. Mari Carmen es el grito. Mari Carmen es la dignidad frente a la crueldad. Y por eso hoy vuelvo a hablar de ella en este contrapunto. Porque Mari Carmen somos todos. Porque Mari Carmen debería ser prioridad nacional y no una anciana rota frente a la incertidumbre de un sistema macabro. Hasta mañana, Juan Ramón. Un abrazo.
2: Hasta mañana, un abrazo. Mari Carmen o la metáfora de nuestro tiempo. Menos cuarto, las 8:07 en Canarias. Se queda usted ahora en las mañanas de Radio Nacional con la información de las territoriales de esta casa.
3: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Como unha oportunidade, describe a Cámara Mineira de Galicia a decisión da Xunta de sacar a concurso a actuación en 200.000 hectáreas do territorio. Os ecoloxistas critican a medida, lembran que se incluen proxectos moi contestados e algúns mesmo judicializados. Outra iniciativa mineira da Gudiña está no aire despois de que se coñecese a condena o director executivo. E os sectores pesquero e agrícola critican a falta de concreción do goberno nas medidas para facer fronte á suba dos prezos do combustible. O outono non trae variacións no tempo, ao menos non se prevén ata a fin de semana que ven. Por diante temos, polo tanto, outra xornada de sol e calor. Imos ver como empece este mércores nas principais cidades. Vigo, Óscar González.
5: Pois días, pois en Vigo, de momento, 17 graus ceos limpos.
4: Pontevedra, Pablo Lago.
6: Que tal, vos días, pois por aquí tamén despexado e 14, 15 graus.
4: Seguimos en Ourense, Raquel Sainza.
7: Bo día, ceos abertos na cidade, 13 graus agora mesmo.
4: Como abre esta xornada en Lugo, Amparo Roca.
8: Moi bo día, pois aquí un grao máis, temos 14 e ceos despexados.
4: En Santiago, Andrea Oca.
9: Temos 16 graus, ceo despexado.
4: Na Coruña e Ferrol tamén está o ceo totalmente limpo, entre 15 e 16 graus. Que nos agarda para o resto da xornada, Meteo Galicia, Xoán Taboada, bo día.
10: Bo día, pouco a pouco as altas presións que seguen os estacionarias ao norte da Península Ibérica comezan a dar algúns síntomas de debilidade. Isto significa que hoxe aínda viviremos unha primeira xornada xa do outono astronómico de carácter bastante verano. Niego, con ceos abertos, con temperaturas elevadas, pero no litoral comenzaremos a notar os primeiros síntomas de cambio en forma de brisas costeiras e posible entrada de algunhas brétemas. Se non é así, como digo, en xeral, aínda viviremos un mércores de ceos despexados, temperaturas superando con claridade os 30 graus principalmente no interior, e vento prácticamente en calma.
4: Colectivos ecoloxistas recorrerán o concurso de 153 dereitos mineiros que vai abrir a Xunta. Mentre o sector celebra a oportunidade que supón para Galicia explotar xacementos de minerais críticos, plataformas veciñais temen, en cambio, os efectos da minería extractiva no seu territorio, Noemí Alonso.
11: Porque a Xunta adxudicará tamén a explotación de minas moi contestadas, todas na provincia da Coruña, Sanfins, Corcoesto, Santa Comba e Mesón 1. A máis grande é a primeira de Lousame. Grupos ecoloxistas impugnaron xa a súa caducidade porque non se restaurou. As plataformas temen tamén a reapertura da explotación de Cabana de Bergantiños, que ata 2013 bebía do río Anllóns, agora en alerta pola seca. Francisco García, portavoz da plataforma en defensa de Corcoesto.
12: Estes proxectos teñen un consumo de agua descomunais. O Corcoesto tiña máis de 1 millón de litros de consumo de agua, por exemplo. Entregaba cianuro, 1,5 toneladas ao día, e a preocupación era a mesma que antes, claro.
11: Ademais, publicaránse 126 permisos para investigar a presenza de minerais críticos como cobre, o litio ou tantalio. Unha oportunidade para a Cámara Mineira de Galicia. Arancha Prado é a súa directora.
13: Son fundamentales para las diversas sectores de la industria europea, como puede ser defensa, automoción o la aeroespacial, ¿no? Entonces, bueno, sitúa a Galicia en este caso en una posición de oportunidade que non se pode ignorar.
11: En total, saen a concurso 200.000 hectáreas.
4: Falamos de outro proxecto mineiro, este tamén polémico, de Cobre San Rafael, en Touro Pino. As plataformas que se opoñen á mina deron a coñecer un informe atribuído a un departamento da Consellería do Mar sobre o impacto de explotación mineira na acuicultura, Pablo Lago.
6: Sí, un informe que alerta das graves consecuencias pros mananciais e a ría de Arousa pola presenza e acumulación de metais pesados. Xaquín Rubido é o voceiro da plataforma en defensa da ría de Arousa.
0: realmente con esta actividad poniendo en riesgo toda esta actividad productiva y que se va a producir bioacumulación dos metais pesados nos seres vivos y que además vai a haber una producción de compostos que se van a trasladar aos sedimentos tanto do río como da ría.
6: Rubido agoira ademais que a Xunta non ten a intención de incluir este informe na declaración de impacto ambiental da mina que está aínda pendente de ditaminar.
14: Dende a empresa Cobre San Rafael aseguran que as administracións son garantistas e piden que se traten estes temas con máis rigor, sinalan que ese informe non leva nin data nin sinatura. Por certo, que este martes coñecíamos que o director executivo da empresa promotora da mina de Volframio de San Juan, na Gudiña, en Ourense, foi condenado a 2 anos de cárcere por estafa. O presidente da compañía sueca tamén dimitiu. Ourense, Raquel Sainza.
7: A condena de Roberto García Martínez é firme dende principios de ano por un delito de estafa relacionado cunha mina en Serraleoa, pero a empresa mantivo en segredo a espera de que a Comisión Europea outorgase ou non a condición de proxecto estratégico a esta mina. Para Ecoloxistas en Acción, estes feitos evidencian que o modelo mineiro da Xunta fai augas por todas partes ou colocar o territorio en mans de grupos empresariais con longos antecedentes criminais. Escoitamos o seu voceiro, Xoán Evans.
15: Ao final estamos colocando toda a responsabilidade sobre actividades que causan un impacto enorme en xente que, neste caso, pois, por sentencia firme, son criminais, non? Entón, eso obviamente debería nos preocupar a todos e tamén a Xunta.
7: García Martínez anunciou o inicio da explotación na Gudiña o pasado verán, malia non contar cunha declaración de impacto ambiental en vigor nin cunha licenza municipal. A actividade en San Juan foi paralizada polo Concello da Gudiña despois da intervención da Fiscalía de Ourense aos xulgados de Santiago e logo das denuncias de Ecoloxistas en Acción.
14: Recollemos agora a preocupación pola suba dos combustibles. O Sindicato Labrego Galego demanda actuacións urxentes por parte do Ministerio de Agricultura e da Xunta para reverter a crise no sector derivada en boa parte por esta alza de prezo do gasóleo. Queixanse de que o ministro Luis Planas non ofreceu ninguna solución concreta despois de reunirse este martes co sector Eva Otero.
16: O responsable de Agricultura anunciou para a vindeira semana un novo plan para paliar o impacto da guerra en Irán, pero de momento só se compromete a prolongar as axudas para compensar o sobrecusto do gasóleo agrícola ata o 31 de decembro. Dende o Sindicato Labrego aseguran que as granxas afogan e que xa non poden agardar máis, por iso están dispostos a movilizarse se as cousas non cambian. Brais Álvarez, secretario de Acción Sindical.
17: Seguimos esperando a boa vontade do Ministerio, agardaremos esta semana a ver que contan e que trasladan na xuntanza do martes que ven, pero ese día xa é como data límite que llevamos dar ao Ministerio e ten que poñer unhas solucións reais encima da mesa, senón pues, verémonos na obriga de ter que movilizarnos para exigir os nosos dereitos.
16: O sindicato reclama medidas de control sobre os custos de producción, especialmente as portas dunha nova renovación dos contratos lácteos.
14: E é que os custos nas explotacións de leite non deixen de medrar. A caída da producción de forraxe para autoconsumo únese a suba de prezos de compra. Para lle facer fronte, a Unión Leiteira Galega, na que están moitos produtores, estuda realizar compras conxuntas para lograr mellores ofertas. Óscar Pose é técnico de ULEGA.
18: Poder comprar cando estes precios son máis baratos no mercado, donde podelos comprar e poder despois a explotación dispoñer deles no momento que os utilice, aínda que os compraran no outro momento de mellor precio.
14: As granxas interesadas poden inscribirse na asociación Obxectivo e poñer en marcha a iniciativa de compra conxunta canto antes. O Partido Popular rexeitou no Parlamento este martes as emendas da oposición á futura Lei de Educación Digital. BNG e socialistas lamentan que o proxecto de lei continúe a súa tramitación sen consenso. O conselleiro Román Rodríguez admite que se pode discrepar, pero defende que si houbo participación social na elaboración, cando entre en vigor a lei, ata quinto de primaria, os alumnos, por exemplo, non poderán empregar dispositivos individuais. Cruz Mato.
19: Esta lei chega a debate cos malos datos do informe PISA sobre a mesa. A Xunta busca regular a tecnoloxía nas aulas tendo en conta a idade do alumnado. Ata quinto de primaria non poderá usarse un dispositivo de xeito individual e os móviles só con fin pedagóxico. E como reto principal está tamén o bo uso da intelixencia artificial. Román Rodríguez, conselleiro.
20: A intelixencia artificial pode ser unha ferramenta de apoio educativo, pero nunca debe sustituir nin pode sustituir o criterio das persoas ou o criterio dos docentes.
19: Dende Dende a Xunta afirmase que a lei recibiu moitas achegas, pero a oposición cree que faltou diálogo. Cristina Fernández Dávila, BNG.
1: Estamos perante un proxecto de lei que deixou pasar a oportunidade dunha verdadeira participación. É un texto moi aberto e xenérico.
19: Os socialistas queren unha comisión de estudo previa. Aitor Bouza.
21: Non sei cal é realmente o problema que lleven vostedes a que se fa unha comisión de estudo, de traballo, para que podan vir aquí persoas que saiban da materia.
19: Rexeitadas as emendas á totalidade da oposición, o proxecto de lei de educación digital seguirá agora a súa tramitación na Cámara.
14: E a CIGA considera un ataque ao profesorado as declaracións do Conselleiro de Educación sobre as baixas laborais. Román Rodríguez anunciara un reforzo das inspeccións insinuando que parte desas baixas son fraudulentas. Manuel Gutiérrez da Silva.
22: Son os médicos os que deciden se unha persoa está ou non en condicións de traballar, recalca a CIGA, que admite un aumento das baixas por ansiedade ou estrés. Pero non é porque os docentes inventen síntomas para non traballar, segundo salienta Laura Roxo, senón que se senten desbordados ante a falta de recursos nas aulas para atender axeitadamente as necesidades de cada rapaz.
23: O que ten que ver co estrés e coa ansiedade que sufre agora mesmo o profesorado ven exclusivamente derivado de que as condicións laborais do profesorado empeoraron nos últimos anos moitísimo. Ratios moi elevadas, dunha atención á diversidade cada vez maior, dun aumento da burocracia espectacular.
22: A CIGA tamén desmente que a Xunta tarde 3 días en cubrir as baixas. A día de hoxe hai 142 vacantes e un terzo delas xa estaban antes de que empezaran as clases.
14: Volvendo ao Parlamento, este martes compareceu no pleno o Conselleiro de Presidencia Diego Calvo para falar do transporte. Dedicou boa parte da súa intervención a criticar ao Goberno Central pola situación do ferrocarril. A oposición considera que fixo para desviar a atención sobre as críticas á súa propia xestión polos problemas no transporte interurbano ou no escolar. O Conselleiro non só non recoñeceu os problemas que lle botaron en cara, senón que sinalou que a empresa concesionaria incluso acometeu melloras ás que non está obrigada.
24: Facemos un seguimento da demanda para estudar os axustes que se podan implantar. E máis, na campaña de traballo desenvolvida na primavera para avaliar a calidade do servizo, de xeito específico este ano comprobaron os reforzos que activa o operador nesta conexión, principalmente en hora punta. Nestes traballos se realizaron 50 observacións e identificouse que a empresa habilita un autobús de reforzo en distintos servicios ao longo da xornada para atender a demanda, aínda que non é unha obriga contractual.
14: E unha cousa máis, en Ferrol, as formacións con representación na Corporación Municipal condenaron as pintadas realizadas na madrugada do martes na sede da Cruz Vermella. Unhas pintadas nas que se acusa a ONG de ser traidora e antiespañola baixo o pretexto de protexer a Ceuta. O alcalde José Manuel Rei Varela apunta que ninguna discrepancia política, social ou doutra índole pode levar a sinalar a entidades ou os seus traballadores.
25: A verdade é que estamos nun momento de gran polarización. Eu o lamento moitísimo, creo que os responsables públicos o que temos que facer é un chamamento á convivencia. Ferrol é un lugar que sempre se caracterizou por esa convivencia, e polo tanto eu abogo precisamente por esa convivencia e pola condena a estos actos, veñan de onde veñan.
14: Dende Ferrol en Común ou o BNG responsabilizan destes actos o clima político e os discursos do Partido Popular e de Vox. Algo menos de 3 minutos para as 8. Imos cos deportes. Santi Baliño, bo día.
26: Moi bo día. Falou este martes Iago Aspas. O capitán do Celta confirmou que a recuperación da súa lesión muscular na coxa esquerda vai no bo camiño. O de Moaña agarda voltar a competición logo do parón ligueiro destas semanas. Aspas tamén comentou como ve o equipo despois da primeira victoria na Liga.
27: Una victoria balsámica, creo que moi moi merecida, que ya la habíamos merecido antes, pero bueno, el fútbol a veces no va de merecimiento, sino de meter la pelota en la portería, y bueno, que mejor que con ese 5-0 para irnos tranquilos al parón.
26: Por outra banda, Johnsen Abdelawi pasará hoxe polo quirófano, someterase a unha artroscopia no seu xeonllo esquerdo, non hai tempo de baixa confirmado. Na Coruña, os xogadores do Deportivo afrontan os 2 últimos adestramentos da semana antes da disputa do partido amigable do Benres fronte ao Penafiel, en terras portuguesas. Mario Soriano analizará hoxe a actualidade do equipo en sala de prensa. Ademais, no de por a banca, hoxe será presentada Lucía Pardo. A dianteira lucense chegou no pasado mercado de verán procedente da Real Sociedade. En baloncesto, xornadas de portas abertas dos equipos galegos da Liga ACB que comeza a vindeira fin de semana. Diego Epifanio, Epi, o adestrador do Obradoiro.
28: Lo que sí que nosotros tenemos mucha ilusión en intentar conseguir el segundo objetivo, ¿no? El primer año era ascender y este año es mantenernos. Vamos a ver si entre todos podemos conseguirlo.
26: Hoxe será o turno do Leima Coruña. E pechamos cun apunte de balonmán feminino. O Atlético Guardes enfróntase esta tarde á selección portuguesa nun partido amigable aproveitando o parón na competición nacional. O partido será a 7 no pabillón da Sangriña.

Hoxe comeza en Santiago o Festival Maré, un encontro para a música e as artes atlánticas que se vai desenvolver ata o domingo. En total, máis de 30 espectáculos de 16 países diferentes. Entre os concertos da xornada inaugural está este, o de Aterciopelados. A banda colombiana actúa na Sala Capitol a partir das 11 da noite.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: Moi boa tarde neste mércores de cambio de estación. Estamos xa no outono, aínda que non o pareza. Está activo o aviso amarelo por calor o suroeste da Coruña, Miño de Ourense e Miño de Pontevedra. E ante este episodio de calor, aumenta o risco de incendio forestal. Seguimos moi pendentes do Porto do Son. A situación mellorou, o lume permanece controlado con case 60 hectáreas queimadas. Todo nunha xornada de sesión de control no Parlamento en Santiago, coa vivenda como protagonista. Mentres no Congreso en Madrid, unha deputada do PP galego, Ana Belén Vázquez, foi expulsada por levar un bote de gas pementa. Todos os detalles nos nosos espazos informativos, pero antes neste mediodía Galicia imos falar de tabaco e dos medios para deixar de fumar. Achegámonos á Universidade de Santiago. Obxectivo, unha vida sen tabaco en só dous meses. A USC lanza un novo proxecto na súa unidade de tabaquismo destinado a abandonar a nicotina. Esta unidade leva décadas de traballo con miles de fumadores que lograron deixar o mal hábito. Traballan cun perfil medio de idade de 40, 50 anos e un espello dunha sociedade na que os mozos fuman menos tabaco que hai unhas décadas, aínda que hai novos métodos como os vapers. Imos conversar cunha experta nesta materia. Trasladámonos ao campus sur da Universidade de Santiago, na Facultade de Psicología. Xa nos escoita Ana López Durán, coordinadora da Unidade de Tabaquismo, investigadora do Ipsius. Ana, moi boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
1: Que é esta aplicación que estades a lanzar? Como vai funcionar?
2: É unha aplicación que estamos, bueno, que temos a diseñada, xa está implementada, que o obxectivo é intentar acercar máis a toda a xente interesada en deixar de fumar o noso tratamento. É unha investigación que é financiada polo Ministerio, por iso é gratuito o tratamento, onde o que intentamos é ver a eficacia que ten esta aplicación cando a comparamos co uso desta aplicación máis axuda de profesional. Entón, bueno, intentamos, sobre todo o tema da accesibilidade, unha das cousas que no campo do tabaquismo máis está a traballar últimamente, non? Que a xente poda facer os tratamentos sen ter que desplazarse a sitios, poder facelo dende a súa casa. Nos utilizamos videochamadas, é un sistema, bueno, pues eso, para ter máis preto ao alcance da man os tratamentos para deixar de fumar.
1: E cales serían os pasos a seguir nesa aplicación?
2: O primeiro é, bueno, solicitar tratamento con nós.
1: Ter a intención, que xa é moito.
2: Exacto, é desexar deixar de fumar. E o tratamento é sinxelo porque está moi guiado. Son 8 sesións que lle teñen que dedicar unha media dunha hora a semana, é dicir, tampouco é unha cousa moi, moi invasiva. E consiste en ir deixando de fumar progresivamente. Non é un tratamento que levamos facendo, levamos mellorando dende fai xa pois 40 anos. Neste tempo pois temos aprendido moitas leccións por parte das persoas fumadoras e das súas necesidades, e o que intentamos é cada vez pois facelo máis sinxelo e máis accesible a todos.
1: Non sei cal pode ser a diferencia con outros tratamentos que xa existen, están esas pastillas financiadas pola Seguridade Social, que son polo menos o máis recente, non? O que estamos escoitando máis. Cal sería a diferencia con este proceso que vos planteades?
2: No día de hoxe, a literatura científica o que di é que hai dúas intervencións que son eficaces para deixar de fumar. Por unha banda, o tratamento farmacolóxico con apoio psicolóxico, é dicir, con apoio que se administre xunto coas pastillas, e por outra banda está o tratamento cognitivo-conductual para deixar de fumar, que é o que facemos nós. O que ten que haber é disponibilidade dos dous tipos de tratamentos para todo o mundo, é un pouco que temos que defender, xa que ás veces parece que cando lle preguntas ás persoas que nos demandan tratamento en unhas cousas que din, que parece que a única opción é deixar de fumar con pastillas, e a realidade non é esa. Entón temos que tamén visibilizar a posibilidade de deixar de fumar sen este tipo de axuda farmacolóxica e con outro tipo de intervencións que poden ser ás veces pois máis sinxelas de seguir que este tipo de tratamentos.
1: E o vosso obxectivo é que se deixe fumar en 8 semanas, 2 meses. Realmente sería moi boa noticia, non? Que calquera en só 2 meses poida cambiar esa rutina.
2: pues temos un 70% de eficacia ao final do tratamento, así que posible sí que nos estudos, por exemplo, nun estudio previo que realizamos, nun proxecto previo, acadamos unha eficacia ao 70%, que é unha eficacia moi elevada. Estamos falando xa do que chamamos un tope terapéutico, é dicir, máis alá é moi difícil acadar maiores resultados.
1: Non sei, das persoas que xa lograron o obxectivo de deixar de fumar, que vos din, cal foi a clave para eles? Supoño que hai tantos casos como persoas, pero bueno, igual hai un denominador común.
2: A clave, moitas veces comentan que é o acompañamento que facemos. Para eles, ter un sitio onde poder comentar ou ter un profesional para onde ter que comentar os pasos que van dando. O proceso, ademais, é un proceso gradual, é dicir, non deixan de fumar de repente a octava semana, senón que dende o primeiro día van gañando confianza, xa que van reducindo o consumo de tabaco pouco a pouco. Entón estamos facendo de que non cheguen con un síndrome de abstinencia importante cando teñen que deixar de fumar por completo.
1: Vos lanzades esta nova aplicación, pero a Unidade de Tabaquismo da Universidade de Santiago ten máis de 40 anos de experiencia, axudou a máis de 17.000 persoas. Que balance podemos hacer dos logros e dos progresos que houbo durante todos estes anos, nos que ademais a visión social do tabaco mudou radicalmente?
2: Sí, a verdade é que cambiou moitísimo. Dende a entrada da legislación, alá polo ano 2005, os cambios que houbo na poboación xeral, a verdade é que foron moi moi significativos. Hoxe estamos nun punto completamente diferente. Agora non fai falla comentarlle a xente os aspectos negativos do tabaco, xa o coñecen. E máis, eles mesmos agora, cando diseñamos a app, fíxose en colaboración con persoas que estaban a tratamento con nós, non? Para saber tamén a súa opinión. É unha das cousas que nos chamou moito a atención e que nos decían que non querían que se centrara en aspectos negativos do tabaco, eso se o coñecían. Querían que nos centráramos máis nos beneficios de deixar de fumar. Esa xente está sendo coñecedora de que fumar é malo e que o máis positivo é deixalo. O que pasa, o que lles falta moitas veces son esas ferramentas, esa accesibilidade para poder realizalo con axuda.
1: E realizades un seguimento, porque hai risco sempre dunha recaída, non? De retomar o hábito.
2: Sí, facemos seguimento durante un ano. Nos volvemos a ter contacto coa persoa ao mes, posteriormente aos 3, 6 e 12 meses. Sabemos que o período de maior probabilidade de recaída é sempre nos primeiros 3 meses tras deixar de fumar. Entón, por eso somos como máis, facemos ese seguimento ao mes para evitar que poda suceder.
1: E agora mesmo, quen nos escoite e diga apetéceme probar, porque non lle funcionou outro método, non quere tomar as pastillas que hai disponibles, como pode contactar con vos, entrar nos vosos programas e utilizar esta nova aplicación?
2: Pois moi sinxelo, simplemente poden mandar un correo electrónico a unidad.tabaquismo@usc.es ou poden chamarnos por teléfono a unidade.
1: Que o teléfono é, imos decilo despacio para que o anote todo o mundo, 881-813-939.
2: Exactamente.
1: Pois Ana López Durán, coordinadora da Unidade de Tabaquismo da USC, investigadora tamén no Ipsius, profesora, moitas grazas por recibirnos na Facultade de Psicoloxía e moitos éxitos máis con moitas persoas que deixen de fumar.
2: Moitas grazas a vos.
1: Chegamos así a un 48 minutos. Deixamos Santiago e situámonos na provincia de Ourense, porque antes do verán, alo por marzo xa, falábamos dos estragos que sufriu a histórica pintada Adiante Semanario, semiborrada por erro por unha produtora audiovisual que estaba a realizar unha rodaxe en Celanova. Moitos colectivos levaban xa tempo reclamando a súa protección para evitar precisamente que ocorrese algo como isto. Pois ben, finalmente, a pintada será recuperada e musealizada tra a autorización de Patrimonio. A inscripción está concretamente sobre a fachada do mosteiro de San Salvador de Celanova. É realmente histórica, non, Raquel Sainza? Boa tarde.
3: Boa tarde, así é. A inscrición é un símbolo do galeguismo con máis de 93 anos de historia, un elemento considerado como unha das pintadas de carácter político máis antigas da Península Ibérica e que está vinculada a figuras senlleiras da nosa historia como Celso Emilio Ferreiro ou Xosé Velo. Alí se mantivo durante a República, o franquismo e a transición, pero rematou sufrindo durante anos o abandono institucional, segundo denunciaban dende o Comité de Memoria Histórica da Comarca de Celanova, ata que chegou o incidente do pasado mes de marzo. Ixinio Araúxo é o seu presidente.
4: Unha produtora, pois, na filmación dunha serie, pois, non lle cuadraba a pintada e, por ignorancia, pois, a casi a destruye por completo, non?
3: Tras lo acontecido, a propia produtora impulsou a rehabilitación da pintada, facéndose cargo dos gastos e contactando co grupo de especialistas que agora deberá devolvela o máis posible o seu estado orixinal. Agora, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia vén de autorizar as fases de análise, diagnose e deseño de musealización do elemento.
4: É unha diagnose, non? É o estado da pintada, con que foi feita, sobre que está feita, non? Unha pedra, para empezar a primeira intervención, que sería a intervención de restauro. ¿No? Estamos falando de facer un estudio en profundidade que agora mismo está feito, parece que se teñen as probas de laboratorio e tal. E a terceira, pues, sería a musealización, ¿no?
3: Dende o Comité de Memoria Histórica da Comarca de Celanova celebran a nova, mas tamén sinalan ese abandono institucional e a falta de protección como causantes, en parte, do acontecido.
4: Si de algún modo se hubiera feito a intervención con tempo, non hubiera pasado o que pasou.
3: Por iso acaban de dar o primeiro paso para solicitar formalmente a catalogación desta inscrición como elemento patrimonial de seu e favorecer así a súa conservación. Iso sí, para a finalización dos traballos de recuperación desta pintada, aínda non hai unha data concreta.
5: Temos que quedar entonces pendente, Raquel, de que haxa por fin esa data. Grazas, Raquel Sainz Anden, de Radio Nacional en Ourense. Tempo xa para os deportes. Na semana na que comeza a Liga Endesa de Baloncesto, os equipos galegos organizan estes días xornadas de portas abertas presentando a súa nova tempada. Este mediodía foi o Media Day do Leima Coruña, ali estivo Santi Baliño. Boa tarde.
6: Moi boa tarde. Adestramento e presentación que se desenvolveu no pabillón del Viña. Entre outros protagonistas, falamos hai uns minutos con Paul Jorgensen, con quen analizamos a nova tempada, pero tamén as lembranzas do recente ascenso do equipo pasado 7 de xuño, e donde él foi especialmente protagonista fronte a Estudiantes.
7: Ha sido una locura, ¿no? Un partido para recordar siempre. La verdad es que me acuerdo el partido como ayer, ¿no? Es que puedo recordar todo, cada minuto y sobre todo las últimas 6 minutos, cuando tuvimos 15 abajo y bueno, ese equipo tuvimos gente muy unido, ¿no? Un equipo con soldados y bueno, para nosotros ha habido un gran día, algo de historia por Básquet Coruña y ojalá que tengamos más este año así.
8: Bueno, el equipo, el Leima, mantiene una buena parte de la base del equipo que logró el ascenso. Está gente como tú, como Cayo, como Guillem, como Didac, por supuesto el míster Carles Marco. Han llegado también una serie de piezas importantes para reforzar el equipo. Bueno, ¿cómo han sido estas primeras semanas de trabajo? ¿Estáis combinando bien?
7: Sí, a ver, en el principio nos costó un poco porque tuvimos jugadores que se van por sus países, que sus equipos, pero las últimas 2-3 semanas estamos todos juntos y estamos trabajando muy bien cada día. Yo creo que estamos aprendiendo y conociéndonos mejor y bueno, la verdad que tenemos un muy buen base y esto siempre ayuda, ¿no? Para enseñar los otros jugadores, los jugadores nuevos que hacemos aquí, qué estilo que vamos a jugar. Y entonces, nada, la verdad que ahora estamos muy contentos.
8: También nos gustaría preguntarte por ese, lo que va a suponer para ti este debut en Liga ACB, ¿no? Tú ya has estado en muchos equipos de España, has estado en Palencia, Estudiantes, has estado también en Oviedo. Bueno, ¿qué supone para ti debutar, ¿no?, en la Liga ACB?
7: Muchos años trabajando, ¿no? Que muchos años de sacrificio. Yo creo que los últimos 2 años estuve a punto a entrar, ¿sabes? Con Fuenlabrada y por supuesto este año que tengo la oportunidad para entrar a la ACB. Pero bueno, yo creo que los últimos 2-3 años estuve muy cerca y nada, con muchas ganas. Estoy muy agradecido por el club de Básquet Coruña para darme la oportunidad. A ver, desde hace 2 años, cuando me explicaron el proyecto y todo, era algo que tuvimos en mente, ¿no? Ascender y seguir juntos y bueno, yo tengo muchísima ganas, yo creo que estoy listo, estoy preparado y listo para disfrutar.
8: Y en 3 días el debut contra el Barcelona, nada más y nada menos. A ver, hay que enfrentarse a todos, ¿no? Pero es una buena piedra, primera piedra de toque, ¿no?
7: Sí, a ver, yo me gusta, ¿eh? Yo creo que a todos nos gusta que jugamos contra un equipo tan, tan fuerte como Barcelona, un equipo histórico, en el Pelao ahí, a ver, va a ser algo de disfrutar, ¿no? Yo creo que vamos ahí ni con presión, solo con ganas de ser competitivo y jugar bien y demostrar que merecemos estar en la liga y no quiero solo estar como queremos ganar, ¿sabes? Queremos competir y ganar muchos partidos. Pero bueno, Barcelona, vaya manera a empezar la liga y estamos contentos y con muchas ganas.
8: El objetivo no puede ser otro, el del Leima Coruña este año, que claro, conseguir esa permanencia, esas 10, 11 victorias para conseguir matemáticamente esa permanencia. Bueno, en eso es en lo que se va a trabajar, ¿no? En lo que estáis enfocados.
7: Sí, es el objetivo. Yo creo que tenemos muy claro. Pero bueno, es algo que no, por supuesto que no hablamos mucho, que sabiendo que tenemos que trabajar cada día a mejorar y intentar a ganar todos los partidos posibles. Como he empezado, el objetivo era subir, pero es una cosa que no, tampoco no hemos hablado. Pero bueno, la realidad es que sí, queremos mantener la categoría, va a ser durísimo porque la liga es muy complicada, pero bueno, que yo creo que tenemos los jugadores y vamos a intentar y ojalá que podemos disfrutar más años de la ACB.
8: Bueno, pues muchas gracias por atender a Radio Nacional en directo y nada, suerte para ese debut el sábado contra el Barcelona.
7: Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Chao, chao.
6: Pues ese partido debut que enfrentará Lima, Coruña, Barcelona, o sábado a las 9 de noite, no Palau Blaugrana.
1: E seguindo co baloncesto, Santi, este martes presentábase tamén a nova tempada, pero do Obradoiro.
6: Sí, tamén puidemos falar con xogadores e co técnico, con Diego Epifanio Epi, que suliñou que o obxectivo é tamén, no caso do Obradoiro, manter a categoría.
9: Lo que sí que nosotros tenemos mucha ilusión en intentar conseguir el segundo objetivo, ¿no? El primer año era ascender y este año es mantenernos, pues vamos a ver si entre todos podemos conseguirlo.
6: Os compostelans enfrentaránse na primeira a xornada ou Andorra, un desplazamento que sempre é longo e incómodo.
9: Andorra tiene el hándicap de que, bueno, pues es un viaje muy largo, hay avión, luego hay kilómetros, ¿no? Casi 3 horas de autobús. El controlar esas emociones y esos nervios del primer día, pues creo que también va a ser uno de los objetivos que nos planteemos durante estos días de trabajo.
6: También falamos con dous xogadores, con Diogo Brito, que xa estivo a pasada campaña co Obradoiro, e tamén con Alonso Faure, que chegou este verán procedente do Oviedo. Para os dous, a súa estrea na máxima categoría do baloncesto español.
10: También soy nuevo en la categoría y creo que voy a tener que hacer lo mejor posible para poder también probar y ganar mi espacio en el equipo y en la categoría.
11: Los jugadores, ¿sabes? Tienen jugadores que han jugado en NBA, Euroliga, que juegan Euroliga y bueno, es obviamente un cambio de nivel y se nota, sí.
1: E que máis destacamos do resto da actualidade deportiva, Santi?
6: Pois lembrar que no fútbol, como xa le vamos contando toda esta semana, en Primeira División, Celta e Depor descansan a tutur, non hai competición por mor dos partidos das seleccións nacionais. Na Coruña, os xogadores do Depor adestraron este mércores e mañá terán a última sesión antes da disputa do partido amigable do Benres fronte ao Penafiel en terras portuguesas. E hoxe pasou por sala de prensa Mario Soriano, que valoraba así estas primeiras xornadas dos branquiazuis no campeonato.
12: La valoración es positiva, es buena, al final tenemos buenos puntos, hemos conseguido muchos puntos hasta ahora y bueno, ojalá que todo siga de esta manera y seguir sumando puntos.
6: Mario Soriano, por lo que se dijo que podría estar a negociar con clube a súa ampliación de contrato hasta 2030, tamén nesa rolda de prensa viu a dicir que non hai nada pechado, que son a cuestión que lles levan os axentes, e que el de momento está enfocado, centrado en xogar. No tocante ao Celta, o xogador Jonsen Abdelawi será operado este mércores en Noruega da lesión que sofre no seu xeonllo esquerdo. O internacional marroquí, que non estivo nos últimos 3 partidos oficiais dos celestes, será sometido a unha artroscopia. Pechamos cun apunte de balonmán feminino. O Atlético Guardés enfrontase esta tarde a selección portuguesa nun partido amigable, aproveitando tamén o parón da competición nacional. O partido será a 7 no pabillón da Sangriña.
1: Aí queda esa cita. E hoxe despedimos cunha cita musical que empeza en Santiago, o Festival Mare.

Festival Mare, un encontro para a música e as artes atlánticas que se vai celebrar ata o domingo na capital galega. En total, máis de 30 espectáculos de 16 países. Entre os concertos desta xornada inaugural está o de Aterciopeladas, unha banda colombiana que actúa na Sala Capitol ás 11 desta noite.